0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش فاهمك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك